0: shabu, mi shabu me nyango pe. Ati fami toto ansabrune wo, ye mi ro. Akoma wabra wajana mi shabu, Jesus, akuni mi asame. Afami toto ansabrune wo, afami toto, afami toto.
1: Okay, FM, 1, 2, 1.7.